yang tukar zama ke apo ye jab chote pa zhe zhong zhong li apo ye zong da da ya ta zong